0: شئت.
1: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
2: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
3: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضامن، فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح قضامن، سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر، پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
5: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
7: Shuru Allah ke naam se jo bada meherban nihayat rehm wala hai.

0: ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔
1: خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما،
0: اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔

کہہ دو کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے تکذیب کی ہے، سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔

فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا، اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی؟

تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا، پھر خدا نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔

0: فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔
1: قال أولو جئتك بشيء مبين،
0: موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔
1: قال

0: اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے۔
1: رب موسیٰ وہارون،
0: جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے۔

فرعون نے کہا، کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو عنقریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔

تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا. اور خزانوں اور نفیس مکانات سے.

0: موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔
1: فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ

0: اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے۔
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ،
0: اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا۔

اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا. پھر دوسروں کو ڈبو دیا.

0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: اتل علیہم نبأ ابراہیم،
0: اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو۔

0: وہ میرے دشمن ہیں مگر خدائے رب العالمین میرا دوست ہے.
1: الذی خلقنی فہو یہدین,
0: جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے.
1: والذی ہوا یطعمنی ویسقین,
0: اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ,
0: اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے.

0: اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیے.

0: جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟
1: انی لکم رسول امین،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں،
1: فاتقوا
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

0: اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدا رب العالمین ہی پر ہے۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔

0: اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں.
1: ان انا الا نذیر مبین،
0: میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں.

0: انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے.
1: قال رب ان قومی کذبون.
0: نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا.

0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے.
1: كذبت عاد المرسلين
0: عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا.

0: جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟
1: انی لکم رسول امین،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں،
1: فاتقوا اللہ واطیعون،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

0: اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو.
1: فَاتَّقُوا
0: تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو.
1: وَاتَّقُوا

0: یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں.
1: وما نحن بمعذبين
0: اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا.

تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔

اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا.

0: جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟
1: انی لکم رسول امین،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
2: السلام علیکم، یو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم، یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
3: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز۔ دس از انسپائر ایف ایم۔
4: Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, what he went through in Taif after losing his wife Khadija رضی اللہ عنہ, after losing Abu Talib, after being in that situation of boycott, the walk alone, that alone would drive any of us into absolute bitterness. Even then Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم chooses ihsan, and Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم says that even if the hour came, وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلًا, you have a plant in your hand, you still haven't put it in the ground, and the hour has come. And Rasulullah ﷺ says, even in that moment, plant that plant. Finish your task. Do your job. And leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will ask you what you are doing in your own capacity. And never become bitter. Never become pessimistic. Never become hopeless. And never lose your character because of what's being shown to you.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need claims specialists. Your

0: وذلك أضعف الإيمان.
1: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
2: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
3: اعتدال، حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی۔ آئیے اور سنیے حق کی آواز۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔

0: اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے، ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب، کچھ فائدہ اٹھائیں۔
1: مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو روشنی ان کے آگے ہوگی اور پیچھے منافقین اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ ان اہل ایمان کو جو دنیا میں ان کے ساتھ ایک ہی مسلم معاشرے میں رہتے تھے پکار پکار کر کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف پلٹ کر دیکھو تاکہ ہمیں بھی کچھ روشنی مل جائے۔
0: اور باہر عذاب،
1: اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جنت اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دروازہ بند کر دیا جائے گا، دروازے کے ایک طرف جنت کی نعمتیں ہوں گی اور دوسری طرف دوزخ کا عذاب۔ منافقین کے لیے اس حد فاصل کو پار کرنا ممکن نہ ہوگا جو ان کے اور جنت کے درمیان حائل ہوگی۔

0: وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکا دیتا رہا، لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے،
1: یعنی کیا ہم تمہارے ساتھ ایک ہی مسلم معاشرے میں شامل نہ تھے؟ کیا ہم کلمہ گو نہ تھے؟ کیا تمہاری طرح ہم بھی نمازیں نہ پڑھتے تھے، روزے نہ رکھتے تھے، حج اور زکوٰۃ ادا نہ کرتے تھے؟ کیا تمہاری مجلسوں میں ہم شریک نہ ہوتے تھے؟ تمہارے ساتھ ہمارے شادی بیاہ اور رشتہ داری کے تعلقات نہ تھے؟ پھر آج ہمارے اور تمہارے درمیان یہ جدائی کیسی پڑ گئی؟
0: خود فتنے میں ڈالا،
1: یعنی مسلمان ہو کر بھی تم مخلص مسلمان نہ بنے، ایمان اور کفر کے درمیان لٹکتے رہے، کفر اور کفار سے تمہاری دلچسپیاں کبھی ختم نہ ہوئیں اور اسلام سے تم نے کبھی اپنے آپ کو پوری طرح وابستہ نہ کیا۔
0: موقع پرستی کی
1: اصل الفاظ ہیں تربصتم، تربص عربی زبان میں انتظار کرنے اور موقع کی تلاش میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص دو راستوں میں سے کسی ایک پر جانے کا قطعی فیصلہ نہ کرے بلکہ اس فکر میں کھڑا ہو کہ جدھر جانا مفید ہوتا نظر آئے اسی طرف چل پڑے تو کہا جائے گا کہ وہ تربص میں مبتلا ہے۔ منافقین نے کفر و اسلام کی کشمکش کے اس نازک دور میں یہی رویہ اختیار کر رکھا تھا، وہ نہ کھل کر کفر کا ساتھ دے رہے تھے نہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی طاقت اسلام کی نصرت و حمایت میں صرف کر رہے تھے، بس اپنی جگہ بیٹھے یہ دیکھ رہے تھے کہ اس قوت آزمائی میں آخر کار پلڑا کدھر جھکتا ہے، تاکہ اسلام کامیاب ہوتا نظر آئے تو اس کی طرف جھک جائیں اور اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کلمہ گوئی کا تعلق ان کے کام آئے، اور کفر کو غلبہ حاصل ہو تو اس کے حامیوں سے جا ملیں، اور اسلام کی طرف سے جنگ میں کسی قسم کا حصہ نہ لینا اس وقت ان کے حق میں مفید ثابت ہو۔
0: شک میں پڑے رہے،

0: اس سے مراد مختلف قسم کے شکوک ہیں جو ایک منافق کو لاحق ہوتے ہیں، اور وہی اس کی منافقت کا اصل سبب ہوا کرتے ہیں۔ اسے خدا کی ہستی میں شک ہوتا ہے، رسول کی رسالت میں شک ہوتا ہے، قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں شک ہوتا ہے، آخرت اور وہاں کی باز پرس اور جزا و سزا میں شک ہوتا ہے، اور اس امر میں شک ہوتا ہے کہ حق اور باطل کا یہ جھگڑا واقعی کوئی حقیقت بھی رکھتا ہے یا یہ سب محض ڈھکوسلے ہیں، اور اصل چیز بس یہ ہے کہ خوش باش دمے کی زندگانی این است۔ کوئی شخص جب تک ان شکوک میں مبتلا نہ ہو وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔
1: اللہ کا فیصلہ آ گیا،
0: اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تم کو موت آ گئی اور مرتے دم تک تم اس فریب سے نہ نکلے، دوسرے یہ کہ اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا اور تم تماشا دیکھتے رہ گئے۔
1: وہ بڑا دھوکے باز،
0: مراد ہے شیطان،
1: کھلا کھلا کفر کیا تھا۔
0: یہاں اس امر کی تصریح ہے کہ آخرت میں منافق کا انجام وہی ہوگا جو کافر کا ہوگا۔
1: خبر گیری کرنے والی ہے،
0: اصل الفاظ ہیں ہیا مولاکم، یعنی دوزخ ہی تمہاری مولا ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہی تمہارے لیے موزوں جگہ ہے، دوسرے یہ کہ اللہ کو تو تم نے اپنا مولا بنایا نہیں کہ وہ تمہاری خبر گیری کرے، اب تو دوزخ ہی تمہاری مولا ہے، وہی تمہاری خوب خبر گیری کرے گی۔ الم

0: طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. حق کے آگے جھکیں.
2: یہاں پھر ایمان لانے والوں کے الفاظ تو عام ہیں مگر ان سے مراد تمام مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا وہ خاص گروہ ہے جو ایمان کا اقرار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا تھا اور اس کے باوجود اسلام کے درس سے اس کا دل خالی تھا. آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ کفر کی تمام طاقتیں اسلام کو مٹا دینے پر تلی ہوئی ہیں، چاروں طرف سے انہوں نے اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت پر نرغہ کر رکھا ہے. عرب کی سرزمین میں جگہ جگہ مسلمان تختہ مشق ستم بنائے جا رہے ہیں. ملک کے گوشے گوشے سے مظلوم مسلمان سخت بے سر و سامانی کی حالت میں پناہ لینے کے لیے مدینے کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں. مخلص مسلمانوں کی کمر ان مظلوموں کو سہارا دیتے دیتے ٹوٹی جا رہی ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی یہی مخلص مومن سربکف ہیں، مگر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا یہ گروہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا. اس پر ان لوگوں کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم کیسے ایمان لانے والے ہو، اسلام کے لیے حالات نزاکت کی اس حد کو پہنچ چکے ہیں، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل پگھلیں اور اس کے دین کے لیے تمہارے دلوں میں ایثار و قربانی اور سرفروشی کا جذبہ پیدا ہو؟ کیا ایمان لانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین پر برا وقت آئے اور وہ اس کی ذرا سی ٹیس بھی اپنے دل میں محسوس نہ کریں، اللہ کے نام پر انہیں پکارا جائے اور وہ اپنی جگہ سے ہلیں تک نہیں؟ اللہ اپنی نازل کردہ کتاب میں خود چندے کی اپیل کرے اور اسے اپنے ذمے قرض قرار دے اور صاف صاف یہ بھی سنا دے کہ ان حالات میں جو اپنے مال کو میرے دین سے عزیز تر رکھے گا وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہوگا. اس پر بھی ان کے دل نہ خدا کے خوف سے کانپیں نہ اس کے حکم کے آگے جھکیں.
1: فاسق بنے ہوئے ہیں،
2: یعنی یہود و نصارہ تو اپنے انبیاء کے سینکڑوں برس بعد آج تمہیں اس بے حسی اور روح کی مردنی اور اخلاق کی پستی میں مبتلا نظر آ رہے ہیں. کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ ابھی رسول تمہارے سامنے موجود ہے، خدا کی کتاب نازل ہو رہی ہے، تمہیں ایمان لائے کچھ زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا ہے اور ابھی سے تمہارا حال وہ ہو رہا ہے جو صدیوں تک خدا کے دین اور اس کی آیات سے کھیلتے رہنے کے بعد یہود و نصارہ کا ہوا ہے.

0: خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔
1: یہاں جس مناسبت سے یہ بات ارشاد ہوئی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نبوت اور کتاب کے نزول کو بارش کی برکات سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ انسانیت پر اس کے وہی اثرات مترتب ہوتے ہیں جو زمین پر بارش کے ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین باران رحمت کا ایک چھینٹا پڑتے ہی لہلا اٹھتی ہے، اسی طرح جس ملک میں اللہ کی رحمت سے ایک نبی مبعوث ہوتا ہے اور وحی و کتاب کا نزول شروع ہوتا ہے، وہاں مری ہوئی انسانیت یکایک جی اٹھتی ہے، اس کے وہ جوہر کھلنے لگتے ہیں جنہیں زمانہ ہائے دراز سے جاہلیت نے پیوند خاک کر رکھا تھا، اس کے اندر سے اخلاق فاضلہ کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں اور خیرات و حسنات کے گلزار لہلہانے لگتے ہیں۔ اس حقیقت کی طرف جس غرض کے لیے یہاں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ضعیف الایمان مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ نبوت اور وحی کے باران رحمت سے انسانیت جس شان سے از سر نو زندہ ہو رہی تھی اور جس طرح اس کا دامن برکات سے مالا مال ہو رہا تھا، وہ ان کے لیے کوئی دور کی داستان نہ تھی۔ وہ خود اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کے پاکیزہ معاشرے میں اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، رات دن اس کا تجربہ ان کو ہو رہا تھا۔ جاہلیت بھی اپنے تمام مفاسد کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھی اور اسلام سے پیدا ہونے والے محاسن بھی ان کے مقابلے میں اپنی پوری بہار دکھا رہے تھے، اس لیے ان کو تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بتانے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس یہ اشارہ کر دینا کافی تھا کہ مردہ زمین کو اللہ اپنے باران رحمت سے کس طرح زندگی بخشتا ہے، اس کی نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی گئی ہیں، اب تم خود عقل سے کام لے کر اپنی حالت پر غور کر لو کہ اس نعمت سے تم کیا فائدہ اٹھا رہے ہو۔
2: ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔
0: مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ صدقات،
1: صدقہ اردو زبان میں تو بہت ہی برے معنوں میں بولا جاتا ہے، مگر اسلام کی اصطلاح میں یہ اس عطیے کو کہتے ہیں جو سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی پر احسان نہ جتایا جائے، دینے والا صرف اس لیے دے کہ وہ اپنے رب کے لیے عبودیت کا سچا جذبہ رکھتا ہے۔ یہ لفظ صدق سے ماخوذ ہے، اس لیے صداقت عین اس کی حقیقت میں شامل ہے۔ کوئی عطیہ اور کوئی صرف مال اس وقت تک صدقہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا خالص اور بے کھوٹ جذبہ موجود نہ ہو۔

0: اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ رسولوں پر ایمان لائے ہیں،
1: یہاں ایمان لانے والوں سے مراد وہ صادق الایمان لوگ ہیں جن کا طرز عمل جھوٹے مدعیان ایمان اور ضعیف الایمان لوگوں سے بالکل مختلف تھا، جو اس وقت ایک دوسرے سے بڑھ کر مالی قربانیاں دے رہے تھے اور اللہ کے دین کی خاطر جانیں لڑا رہے تھے۔
0: صدیق،
1: یہ صدق کا مبالغہ ہے، صادق سچا اور صدیق نہایت سچا، مگر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ صدق محض سچے اور مطابق حقیقت قول کو نہیں کہتے، بلکہ اس کا اطلاق صرف اس قول پر ہوتا ہے جو بجائے خود بھی سچا ہو اور جس کا قائل بھی سچے دل سے اس حقیقت کو مانتا ہو جسے وہ زبان سے کہہ رہا ہے۔ مثلا ایک شخص اگر کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہ بات بجائے خود عین حقیقت کے مطابق ہے، کیونکہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ شخص اپنے اس قول میں صادق صرف اسی وقت کہا جائے گا جبکہ اس کا اپنا عقیدہ بھی یہی ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا صدق کے لیے ضروری ہے کہ قول کی مطابقت حقیقت کے ساتھ بھی ہو اور قائل کے ضمیر کے ساتھ بھی۔ اسی طرح صدق کے مفہوم میں وفا اور خلوص اور عملی راست بازی بھی شامل ہے۔ صادق الوعد یعنی وعدے کا سچا اس شخص کو کہیں گے جو عملاً اپنا وعدہ پورا کرتا ہو اور کبھی اس کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو۔ صدیق سچا دوست اسی کو کہا جائے گا جس نے آزمائش کے مواقع پر دوستی کا حق ادا کیا ہو اور کبھی آدمی کو اس سے بے وفائی کا تجربہ نہ ہوا ہو۔ جنگ میں صادق فی القتال یعنی سچا سپاہی صرف وہی شخص کہلائے گا جو جان توڑ کر لڑا ہو اور جس نے اپنے عمل سے اپنی بہادری ثابت کر دی ہو۔ پس صدق کی حقیقت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قائل کا عمل اس کے قول سے مطابقت رکھتا ہو۔ قول کے خلاف عمل کرنے والا صادق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی بنا پر تو آپ اس شخص کو جھوٹا وائز کہتے ہیں جو کہے کچھ اور کرے کچھ۔ اب غور کرنا چاہیے کہ یہ تعریف جب صدق اور صادق کی ہے تو مبالغے کے صیغے میں کسی کو صدیق کہنے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کے معنی لازماً ایسے راست باز آدمی کے ہیں جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، جو کبھی حق اور راستے سے نہ ہٹا ہو، جس سے یہ توقع ہی نہ کی جا سکتی ہو کہ وہ کبھی اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کہے گا، جس نے کسی بات کو مانا ہو تو پورے خلوص کے ساتھ مانا ہو، اس کی وفاداری کا حق ادا کیا ہو اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہو کہ وہ فی الواقع ویسا ہی ماننے والا ہے جیسا کہ ایک ماننے والے کو ہونا چاہیے۔
0: شہید،
1: اس آیت کی تفسیر میں اکابر مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن عباس، مسروق، ضحاک، مقاتل بن حیان وغیرہ کہتے ہیں کہ اولئک هم الصدیقون پر ایک جملہ ختم ہو گیا، اس کے بعد والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم ایک الگ مستقل جملہ ہے۔ اس تفسیر کے لحاظ سے آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی صدیق ہیں، اور شہداء کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ بخلاف اس کے مجاہد اور متعدد دوسرے مفسرین اس پوری عبارت کو ایک ہی جملہ مانتے ہیں، اور ان کی تفسیر کے لحاظ سے ترجمہ وہ ہوگا جو اوپر ہم نے متن میں کیا ہے۔ دونوں تفسیروں میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ پہلے گروہ نے شہید کو مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں لیا ہے، اور یہ دیکھ کر کہ ہر مومن اس معنی میں شہید نہیں ہوتا، انہوں نے والشہداء عند ربهم کو ایک الگ جملہ قرار دے دیا ہے۔ مگر دوسرا گروہ شہید کو مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں نہیں بلکہ حق کی گواہی دینے والے کے معنی میں لیتا ہے، اور اس لحاظ سے ہر مومن شہید ہے۔ ہمارے نزدیک یہی دوسری تفسیر قابل ترجیح ہے، اور قرآن و حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورہ البقرہ آیت 143۔ یعنی اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک متوسط امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وفی حاضہ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، سورہ الحج آیت 78۔ یعنی اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ حدیث میں حضرت برا بن عازب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے سنا، مؤمن امتی شہداء، یعنی میری امت کے مومن شہید ہیں۔ پھر حضور نے سورہ حدید کی یہی آیت تلاوت فرمائی۔ ابن جریر، ابن مردوین نے اسی معنی میں حضرت ابو الدرداء سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فر بدینہ من ارض مخافت الفتنۃ علی نفسہ ودینہ کتب عند اللہ صدیقا فاذا مات قبضہ اللہ شہیدا ثم تلا هذه الآیہ۔ یعنی جو شخص اپنی جان اور اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے کسی سرزمین سے نکل جائے وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اللہ شہید کی حیثیت سے اس کی روح قبض فرماتا ہے۔ پھر یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد حضور نے یہی آیت پڑھی،
0: ان کا نور ہے،
1: یعنی ان میں سے ہر ایک جس مرتبے کے اجر اور جس درجے کے نور کا مستحق ہوگا وہ اس کو ملے گا، وہ اپنا اپنا اجر اور اپنا اپنا نور پائیں گے، ان کے لیے ان کا حصہ آج ہی سے محفوظ ہے۔

0: نور، خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔
1: اس مضمون کو پوری طرح سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے حسب ذیل مقامات کو نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیات 14-15، یونس آیات 24-25، ابراہیم آیت 18، الکہف آیات 45-46، النور آیت 39، ان سب مقامات پر جو بات انسان کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دراصل ایک عارضی زندگی ہے، یہاں کی بہار بھی عارضی ہے اور خزاں بھی عارضی، دل بہلانے کا سامان یہاں بہت کچھ ہے مگر در حقیقت وہ نہایت حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں اپنی کمظرفی کی وجہ سے آدمی بڑی چیز سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ انہی کو پا لینا گویا کامیابی کے منتہا تک پہنچ جانا ہے، حالانکہ جو بڑے سے بڑے فائدے اور لطف و لذت کے سامان بھی یہاں حاصل ہونے ممکن ہیں وہ بہت حقیر اور صرف چند سال کی حیات مستعار تک محدود ہیں، اور ان کا حال بھی یہ ہے کہ تقدیر کی ایک ہی گردش خود اسی دنیا میں ان سب پر جھاڑو پھیر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے برعکس آخرت کی زندگی ایک عظیم اور ابدی زندگی ہے، وہاں کے فائدے بھی عظیم اور مستقل ہیں اور نقصان بھی عظیم اور مستقل۔ کسی نے اگر وہاں اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی پا لی تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نعمت نصیب ہو گئی جس کے سامنے دنیا بھر کی دولت حکومت بھی ہیچ ہے، اور جو وہاں خدا کے عذاب میں گرفتار ہو گیا اس نے اگر دنیا میں وہ سب کچھ بھی پا لیا ہو جسے وہ اپنے نزدیک بڑی چیز سمجھتا تھا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بڑے خسارے کا سودا کر کے آیا ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک، کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. When you hear the adhan, answer the call. Every step you take to the masjid is rewarded by Allah, and every prayer in congregation brings 27 times more reward than praying alone. Make the masjid a part of your daily life. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
5: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.
6: Allah says, I have created you in different nations and different tribes. In other verses, He's saying different languages and different colors. Lita'arafu, so you will know people, understand people, learn to live better with people. Lita'arafu, not detest people, not hate people, not kill people. We are supposed to be the people who preach love and peace and the oneness of God and unite people, and whether people understand or not, our job is to give the message.
7: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سام رمضان إيمانا واهتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. That whoever fasts Ramadan with faith seeking reward, his previous sins will be forgiven for him. Subhanallah.
9: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
10: Do you feel the burnout of parenting? Do you feel that you just can't parent anymore? Do you find raising children in today's society both challenging and exhausting? Join me, Sister Navid, in my parenting show every Tuesday evening at 7 p.m. when we will be discussing the numerous challenges ranging from nurturing dispositions to building and molding the leaders of tomorrow. With Sister Navid on Inspire FM, the parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
12: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔
1: اصل میں لفظ سابقو استعمال ہوا ہے، جس کا مفہوم محض دوڑو کے الفاظ سے ادا نہیں ہوتا۔ مسابقت کے معنی مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کی دولت اور لذتیں اور فائدے سمیٹنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی جو کوشش کر رہے ہو، اسے چھوڑ کر اس چیز کو ہدف مقصود بناؤ اور اس کی طرف دوڑنے میں بازی جیت لے جانے کی کوشش کرو۔
0: وسعت آسمان و زمین جیسی ہے،
1: اصل الفاظ ہیں ارضھا کعرض السماء والارض۔ بعض مفسرین نے عرض کو چوڑائی کے معنی میں لیا ہے، لیکن دراصل یہاں یہ لفظ وسعت اور پہنائی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں لفظ عرض صرف چوڑائی ہی کے لیے نہیں بولا جاتا، جو طول کا مد مقابل ہے، بلکہ اسے مجرد وسعت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک دوسری جگہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے فزو دعا ان عریض، انسان پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، سورہ حامیم السجدہ آیت 51۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اس ارشاد سے مقصود جنت کا رقبہ بتانا نہیں ہے، بلکہ اس کی وسعت کا تصور دلانا ہے۔ یہاں اس کی وسعت آسمان و زمین جیسی بتائی گئی ہے، اور سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت ارضھا السماوات والارض اعدت للمتقین، آیت 133۔ یعنی دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت ساری کائنات ہے، جو مہیا کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے کچھ ایسا تصور ذہن میں آتا ہے کہ جنت میں ایک انسان کو جو باغ اور محلات ملیں گے، وہ تو صرف اس کے قیام کے لیے ہوں گے، مگر در حقیقت پوری کائنات اس کی سیرگاہ ہوگی، کہیں وہ بند نہ ہوگا۔ وہاں اس کا حال اس دنیا کی طرح نہ ہوگا کہ چاند جیسے قریب ترین سیارے تک پہنچنے کے لیے بھی وہ برسوں پاپڑ بیلتا رہا، اور اس ذرا سے سفر کی مشکلات کو رفع کرنے میں اسے بے تحاشا وسائل صرف کرنے پڑے۔ وہاں ساری کائنات اس کے لیے کھلی ہوگی، جو کچھ چاہے گا اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے دیکھ لے گا، اور جہاں چاہے گا بے تکلف جا سکے گا۔

0: کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ پیدا کرنے سے پہلے،
1: اس کو کا اشارہ مصیبت کی طرف بھی ہو سکتا ہے، زمین کی طرف بھی، نفس کی طرف بھی، اور فہوہ کلام کے لحاظ سے مخلوقات کی طرف بھی۔
0: کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو،
1: کتاب سے مراد ہے نوشتہ تقدیر۔
0: بہت آسان کام ہے،
1: یعنی اپنی مخلوقات میں سے ایک ایک کی تقدیر پہلے سے لکھ دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

0: يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
1: یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں. اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے، اس پر پھول نہ جاؤ.
2: اس سلسلہ بیان میں یہ بات جس غرض کے لیے بیان فرمائی گئی ہے اسے سمجھنے کے لیے ان حالات کو نگاہ میں رکھنا چاہیے جو اس سورت کے نزول کے وقت اہل ایمان کو پیش آ رہے تھے. ہر وقت دشمنوں کے حملے کا خطرہ، پے در پے لڑائیاں، دائماً محاصرے کی سی کیفیت، کفار کے معاشی مقاطعے کی وجہ سے سخت بدحالی، عرب کے گوشے گوشے میں ایمان لانے والوں پر کفار کا ظلم و ستم، یہ کیفیات تھیں جن سے مسلمان اس وقت گزر رہے تھے. کفار ان کو مسلمانوں کے مخذول اور راندہ درگاہ ہونے کی دلیل قرار دیتے تھے. منافقین انہیں اپنے شکوک و شبہات کی تائید میں استعمال کرتے تھے، اور مخلص اہل ایمان اگرچہ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کر رہے تھے مگر بعض اوقات مصائب کا ہجوم ان کے لیے بھی انتہائی صبر آزما ہو جاتا تھا. اس پر مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی مصیبت بھی معاذ اللہ تمہارے رب کی بے خبری میں نازل نہیں ہو گئی ہے، جو کچھ پیش آ رہا ہے یہ سب اللہ کی طے شدہ اسکیم کے مطابق ہے جو پہلے سے اس کے دفتر میں لکھی ہوئی موجود ہے، اور ان حالات سے تمہیں اس لیے گزارا جا رہا ہے کہ تمہاری تربیت پیش نظر ہے. جو کار عظیم اللہ تعالیٰ تم سے لینا چاہتا ہے اس کے لیے یہ تربیت ضروری ہے. اس سے گزارے بغیر تمہیں کامیابی کی منزل پر پہنچا دیا جائے تو تمہاری سیرت میں وہ خامیاں باقی رہ جائیں گی جن کی بدولت نہ تم عظمت و اقتدار کی ثقیل خوراک ہضم کر سکو گے اور نہ باطل کی طوفان خیز موجوں کے تھپیڑے سہ سکو گے.
1: بخل کرنے پر اکساتے ہیں،
2: یہ اشارہ ہے اس سیرت کی طرف جو خود مسلم معاشرے کے منافقین میں اس وقت سب کو نظر آ رہی تھی. ظاہری اقرار ایمان کے لحاظ سے ان میں اور مخلص مسلمانوں میں کوئی فرق نہ تھا، لیکن اخلاص کے فقدان کی وجہ سے وہ اس تربیت میں شامل نہ ہوئے تھے جو مخلصین کو دی جا رہی تھی. اس لیے ان کا حال یہ تھا کہ جو ذرا سی خوشحالی اور مشیخت ان کو عرب کے ایک معمولی قصبے میں میسر آئی ہوئی تھی وہی ان کے چھوٹے سے ظرف کو پھلائے دے رہی تھی. اسی پر وہ پھٹے پڑتے تھے، اور دل کی تنگی اس درجے کی تھی کہ جس خدا پر ایمان لانے اور جس رسول کے پیرو ہونے اور جس دین کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اس کے لیے خود ایک پیسہ تو کیا دیتے، دوسرے دینے والوں کو بھی یہ کہہ کر روکتے تھے کہ کیوں اپنا پیسہ اس بھاڑ میں جھونک رہے ہو. ظاہر بات ہے کہ اگر مصائب کی بھٹی گرم نہ کی جاتی تو اس کھوٹے مال کو جو اللہ کے کسی کام کا نہ تھا زر خالص سے الگ نہ کیا جا سکتا تھا، اور اس کو الگ کیے بغیر کچے پکے مسلمانوں کی ایک مخلوط بھیڑ کو دنیا کی امامت کا وہ منصب عظیم نہ سونپا جا سکتا تھا جس کی عظیم الشان برکات کا مشاہدہ آخر کار دنیا نے خلافت راشدہ میں کیا.
1: ستودہ صفات ہے،
2: یعنی یہ کلمات نصیحت سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے دین کے لیے خلوص، فرما برداری اور ایثار و قربانی کا طریقہ اختیار نہیں کرتا اور اپنی اسی کجروی پر اڑا رہنا چاہتا ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، تو اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں. وہ غنی ہے، اس کی کوئی حاجت ان لوگوں سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، اور وہ ستودہ صفات ہے. اس کے ہاں اچھی صفات رکھنے والے لوگ ہی مقبول ہو سکتے ہیں، بد کردار لوگ اس کی نگاہ التفات کے مستحق نہیں ہو سکتے.
0: لق

0: ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔
1: اس مختصر سے فقرے میں انبیاء علیہ السلام کے مشن کا پورا لب لباب بیان کر دیا گیا ہے، جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں خدا کے جتنے رسول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، وہ سب تین چیزیں لے کر آئے تھے۔ نمبر ایک، بینات یعنی کھلی کھلی نشانیاں جو واضح کر رہی تھیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، بنے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ روشن دلائل جو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بالکل کافی تھے کہ جس چیز کو وہ حق کہہ رہے ہیں وہ واقعی حق ہے، اور جس چیز کو وہ باطل قرار دے رہے ہیں وہ واقعی باطل ہے۔ واضح ہدایات جن میں کسی اشتباہ کے بغیر صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ عقائد، اخلاق، عبادات اور معاملات میں لوگوں کے لیے راہ راست کیا ہے جسے وہ اختیار کریں، اور غلط راستے کون سے ہیں جن سے وہ اجتناب کریں۔ نمبر دو، کتاب جس میں وہ ساری تعلیمات لکھ دی گئی تھیں جو انسان کی ہدایت کے لیے درکار تھیں، تاکہ لوگ رہنمائی کے لیے اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ نمبر تین، میزان یعنی وہ معیار حق و باطل جو ٹھیک ٹھیک ترازو کی تول تول کر یہ بتا دے کہ افکار، اخلاق اور معاملات میں افراط و تفریط کی مختلف انتہاؤں کے درمیان انصاف کی بات کیا ہے۔ ان تین چیزوں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ یہ تھا کہ دنیا میں انسان کا رویہ اور انسانی زندگی کا نظام فردن فردن بھی اور اجتماعی طور پر بھی عدل پر قائم ہو۔ ایک طرف ہر انسان اپنے خدا کے حقوق، اپنے نفس کے حقوق اور ان تمام بندگان خدا کے حقوق جن سے اس کو کسی طور پر سابقہ پیش آتا ہے، ٹھیک ٹھیک جان لے اور پورے انصاف کے ساتھ ان کو ادا کرے، اور دوسری طرف اجتماعی زندگی کا نظام ایسے اصولوں پر تعمیر کیا جائے جن سے معاشرے میں کسی نوعیت کا ظلم باقی نہ رہے، تمدن و تہذیب کا ہر پہلو افراط و تفریط سے محفوظ ہو، حیات اجتماعی کے تمام شعبوں میں صحیح صحیح توازن قائم ہو، اور معاشرے کے تمام عناصر انصاف کے ساتھ اپنے حقوق پائیں اور اپنے فرائض ادا کریں۔ بالفاظ دیگر، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصود عدل انفرادی بھی تھا اور عدل اجتماعی بھی۔ وہ ایک ایک فرد کی شخصی زندگی میں بھی عدل قائم کرنا چاہتے تھے، تاکہ اس کے ذہن، اس کی سیرت، اس کے کردار اور اس کے برتاؤ میں توازن پیدا ہو، اور انسانی معاشرے کے پورے نظام کو بھی عدل پر قائم کرنا چاہتے تھے، تاکہ فرد اور جماعت دونوں ایک دوسرے کی روحانی، اخلاقی اور مادی فلاح میں معنی و مزاحم ہونے کے بجائے معاون و مددگار ہوں۔
0: منافع ہیں۔
1: لوہا اتارنے کا مطلب زمین میں لوہا پیدا کرنا ہے، جیسا کہ ایک دوسری جگہ قرآن میں فرمایا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، سورہ الزمر آیت 6، یعنی اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی قسم کے 8 نر و مادہ اتارے۔ چونکہ زمین میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں آیا ہے، بہت نہیں بن گیا ہے، اس لیے ان کے پیدا کیے جانے کو قرآن مجید میں نازل کیے جانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مشن کو بیان کرنے کے معنی بعد یہ فرمانا کہ ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑا زور اور لوگوں کے لیے منافع ہیں، خود بخود اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں لوہے سے مراد سیاسی اور جنگی طاقت ہے، اور کلام کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو قیام عدل کی محض ایک اسکیم پیش کر دینے کے لیے مبعوث نہیں فرمایا تھا، بلکہ یہ بات بھی ان کے مشن میں شامل تھی کہ اس کو عملاً نافذ کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ قوت فراہم کی جائے جس سے فی الواقع عدل قائم ہو سکے، اسے درہم برہم کرنے والوں کو سزا دی جا سکے اور اس کی مزاحمت کرنے والوں کا زور توڑا جا سکے۔
0: یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔
1: یعنی اللہ کو اس مدد کی ضرورت کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، اپنی طاقت سے یہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ یہ طریقہ کار اس نے انسانوں کی آزمائش کے لیے اختیار فرمایا ہے، اور اسی آزمائش سے گزر کر انسان اپنی ترقی اور فلاح کی راہ پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ تو ہر وقت یہ قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے اپنے ایک اشارے سے تمام کافروں کو مغلوب کر دے اور اپنے رسولوں کو ان پر غلبہ و تسلط عطا فرما دے، مگر اس میں پھر رسولوں پر ایمان لانے والوں کا کیا کمال ہوگا جس کی بنا پر وہ کسی انعام کے مستحق ہوں۔ اسی لیے اللہ نے اس کام کو اپنی غالب قدرت سے انجام دینے کے بجائے طریقہ کار یہ اختیار فرمایا کہ اپنے رسولوں کو بینات اور کتاب اور میزان دے کر انسانوں کے درمیان مبعوث کر دیا، ان کو اس بات پر مامور فرمایا کہ لوگوں کے سامنے عدل کا راستہ پیش کریں اور ظلم جور اور بے انصافی سے باز آ جانے کی ان کو دعوت دیں۔ انسانوں کو اس امر کا پورا اختیار دے دیا کہ ان میں سے جو چاہے رسولوں کی دعوت قبول کرے اور جو چاہے اسے رد کر دے۔ قبول کرنے والوں کو پکارا کہ آؤ اس عدل کے نظام کو قائم کرنے میں میرا اور میرے رسولوں کا ساتھ دو، اور ان لوگوں کے مقابلے میں جان توڑ جد و جہد کرو جو ظلم و جور کے نظام کو باقی رکھنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے کون ہیں جو انصاف کی بات کو رد کرتے ہیں اور کون ہیں جو انصاف کے مقابلے میں بے انصافی قائم رکھنے کے لیے اپنی جان لڑاتے ہیں، اور کون ہیں جو انصاف کی بات قبول کر لینے کے بعد اس کی حمایت اور اس کی خاطر جد و جہد کرنے سے جی چراتے ہیں، اور کون ہیں جو اندیکھے خدا کی خاطر دنیا میں اس حق کو غالب کرنے کے لیے جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اس امتحان سے جو لوگ کامیاب ہو کر نکلیں گے انہی کے لیے آئندہ ترقیوں کے دروازے کھلیں گے۔

جبری مشقت لیتے، فرعون کو خاص طور پر رامسیس کو بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا شوق تھا، تو اس میں مزدوروں کی طرح، غلاموں کی طرح کام کرتے، اور بے شمار لوگ اس کام کے دوران، ان عمارتوں کی تعمیر کے دوران ہی مر جاتے۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص پلاننگ کے ساتھ، ایک منصوبے کے ساتھ بڑے پیمانے پر ان کے مردوں کو قتل بھی کیا گیا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یصومونکم کی تفصیل ہے یذبحون ابناءکم، لیکن بات یہ ہے کہ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے یصومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں۔ یصومونکم سوء العذاب میں عام مشقتوں اور تکلیفوں اور ذلت اور رسوائی کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں ان کی اپنی کوئی سے نہ تھی، اپنی کوئی حکومت نہ تھی، اپنی کوئی بات نہ تھی، کوئی مذہبی آزادی نہ تھی، اور نہ دین نہ دنیا، ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جانوروں کی طرح، کولو کے بیل کی طرح، صرف کام ہی کام تھا ان کا۔ جس کام کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو پیدا کیا تو اس سے وہ بہت دور ہو گئے تھے۔ اور پھر وہ عذاب کی بدترین شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ملتی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر فرعون کو ختم کر دے گا اور اس کی حکومت ختم کرنے کا باعث ہوگا، تو اس وجہ سے اس نے پھر ان کے بیٹوں کو اور بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ ان کی آبادی نہ بڑھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نجومیوں کی باتیں اور خواب کی تعبیریں، معلوم نہیں اس میں کیا حقیقت اور کیا نہیں، کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے۔ لیکن جو بات شیخ محمد عبدو نے کہی ہے وہ کافی حد تک عقل کو لگتی ہے کہ اگر کوئی خواب نہ بھی ہو اور کوئی نجومی آئندہ کی پریڈکشن نہ بھی کرے، اور ہمیں تو ویسے بھی اس پر کوئی ایمان نہیں ہونا چاہیے نجومیوں کی باتوں پر، کیونکہ ان کے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ایسا ہوتا رہا ہے اور تاریخ میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، انسانی عدد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے بہرحال ایک خطرے کی علامت بن جاتے ہیں۔ تو یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ عورتوں کو کس لیے چھوڑ دیتے؟ کیونکہ عورتیں مردوں کے بغیر اپنا دفاع نہیں کر سکتی، وہ مردوں کی مدد کے بغیر خود سے کچھ بہت بڑا کام نہیں کر سکتی۔ لہذا فرعون کو بنی اسرائیل کی عورتوں سے سروکار نہ تھا، اور ویسے بھی ان کے ہاں ٹرینڈ یہ تھا کہ وہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، اور ان سے پھر کون سی نسل جنم لیتی؟ فرعون کی نسل، آل فرعون ہی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور یہاں بیٹیوں کے بجائے نساءکم کا لفظ کیوں آیا؟ ایک طرح سے غیرت جگانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا حال حشر ہو رہا تھا۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلا، ان آزمائش تھی، امتحان تھا، لیکن کس کی طرف سے تھا؟ مر ربکم، تمہارے رب ہی کی طرف سے، عظیم، چھوٹا نہیں، بہت بڑا امتحان تھا۔ تو اس آیت میں تین چار باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات اور احسانات یاد کروا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت تمہارا حال کیا تھا، بحیثیت قوم تم ذلیل و رسوا ہو چکے تھے، تمہاری کوئی سے نہ تھی، کوئی طاقت نہ تھی، کوئی سنوائی نہ تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ تم محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ اس سے آگے کیا کہ تمہیں جینے کا حق بھی نہ تھا، تمہاری نسلیں ختم ہو رہی تھی۔ یصومونکم سوء العذاب، تمہیں ذلیل ترین عذاب اور رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا تھا، اور اس موقع پر تمہیں کس نے نجات دی، کس نے تمہاری تقدیر پلٹی اور کس نے تمہاری اس حالت کو درست کیا؟ تو یہ احسان یاد کرایا جا رہا ہے اللہ کا، کس پر؟ بنی اسرائیل پر، کیونکہ پیچھے ذکر آیا تھا نا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ہلاکت اور تباہی کی علامت ہوتی ہے کہ وہاں اس کے مردوں کو ختم کر دیا جائے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آزمائش بہرحال رب ہی کی طرف سے ہوتی۔

0: چاہے آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر آج امت مسلمہ کا حال دیکھیں، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، سوء العذاب بھی، ذبح ابنا بھی اور بلائے عظیم بھی۔ عام طور پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کو کیا قرار دیتے ہیں؟ غیروں کی سازش، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ دراصل یہ امتحان اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں۔ انسانوں کی انڈیویجول لائف میں، انفرادی زندگی میں بھی امتحان آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قوموں پر بھی امتحان آتے ہیں، بحیثیت امت بھی امتحان ہوتے ہیں۔ انڈیویجولی جو ہر ایک پر انفرادی طور پر چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں، تو اس کے کئی اسباب قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ ما اصابک من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آتی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی۔ مثلاً اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ غلط کھایا تھا، تو بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھ نے غلط کیا، اٹھائی غلط چیز، منہ میں ڈالا اور اس سے تمہیں تکلیف شروع ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کے اپنے غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے انسانوں پر آتی۔ لیکن اس کے علاوہ جو ایک بڑی وجہ ہے غلطیوں کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانی جب کوئی قوم کرتی ہے یا کوئی شخص کرتا ہے، تو آخرت کی سزا سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو کسی نہ کسی طرح تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اور تیسری وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجات کی بلندی کے لیے یا اس سے کوئی بڑا کام لینے کے لیے اسے امتحان میں ڈالتا ہے، تاکہ بڑے خطرات کو فیس کرنے سے پہلے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گزر کر امتحان پاس کرتا جائے، تاکہ ایک بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے دیکھو کہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ عام طور پر سست مزاج ہو جاتے ہیں، عیش و عشرت پسند ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کچھ نہیں کرتے اور کچھ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی میں مشقتیں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں اور امتحان ہوتے ہیں، اور وہ ان میں صبر کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پھر دنیا میں بھی بڑے مقام سے نوازتا ہے۔ اور اس کیٹیگری میں انبیاء اور بڑے بڑے اللہ کے پیارے لوگ آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں پہ آتی، پھر اس سے جو ان سے جو قریب تر ہوں قریب تر ہوں۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام لینا تھا، ان کو چنا تھا، تو ان کو آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ ہوش میں آئے کہ وہ کس کی اولاد ہے، کس کام کو اٹھائے گئے، اور وہ کس چیز کو بھول کر کہاں پہنچ گئے، اور اب ان کا حال کیا ہے، تاکہ وہ پلٹیں، لوٹیں۔ تو ہمارے لیے بھی سبق کیا ہے کہ اگر اس وقت امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی مشکلات ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بھی یہ مصیبت آئی ہوئی اور اس جگہ یہ تکلیف اور اس جگہ، یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اللہ کے اذن سے ہے، من ربکم ہے، ہاں وہ عظیم ہے یا پھر وہ اس سے کم درجے کی ہے۔ کیوں؟ تاکہ سوئے ہوئے لوگ جاگیں اور اپنی شناخت کریں، پہچانیں، اپنے آپ کو جانیں، اور وہ کام کریں جس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ پھر آیت 50 میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ دیا۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں۔ تو جب اللہ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام ساری بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جانے لگے۔ آگے پہنچے تو دریا تھا یا سمندر تھا۔ باہر کا لفظ دریا سمندر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ سورۃ الشعراء میں آتی ہے۔ اور وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر قریب پہنچے تو آگے دریا اور پیچھے آل فرعون تھی، تو بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ تو ہمیں یہاں لے آیا ہے تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں اور دشمن ہمیں آ کے پکڑ لے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا، ہرگز نہیں، انما یا ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مارو پانی پر۔ انہوں نے جب مارا تو پانی دو حصوں میں بٹ گیا، فرقنا بکم البحر، اور بیچ میں سے بڑی سڑک نکل آئی اور دونوں طرف کا پانی بڑے پہاڑوں کی طرح دونوں سائڈوں پر ہوگے، جیسے آپ کسی پہاڑی رستے سے گزرے ہوں بالکل اسی طرح وہ سمندر کے بیچوں بیچ میں سے گزرے۔ فرقنا بکم، تمہارے لیے ہم نے سمندر پھاڑ دی، کوئی معمولی سی بات نہیں۔ فانجیناکم، پھر ہم نے تم کو نجات دے دی، بچا لیا، نکال لیا تم کو وہاں سے۔ واغرقنا آل فرعون، فرعون کی آل کو وہاں غرق کر دیا، کیونکہ وہ پیچھے آ گئے تھے بنی اسرائیل کو فالو کرتے ہوئے۔ اور جب وہ غرق ہوا تو انتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہوا۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مصیبت سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ جو عام انسانی عقل میں بھی نہیں آتے۔ یہ بالکل عقل کے خلاف ہے بات، کیا کہ سمندر پھٹ جائے اور اس پہ سڑک بن جائے۔ ایک سڑک بنانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور کتنے لوگ لگتے ہیں، اور کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے جب کوئی ہائی وے بنتا ہے۔ لیکن کہا یہ کہ ایک عصا کی ضرب سے ایک پورا راستہ بن جائے، اور یہ کس نے کیا؟ وہ دراصل عصا نہیں تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، اذن تھا۔ تو جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ، فانجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت سے صرف اللہ نکالتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ انسانوں کی طرف، کہ اچھا فلاں ہماری مدد کر دے اور فلاں ہمارے کام آ جائے۔ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ اللہ سے زیادہ ان کی نظر کس کی طرف ہے؟ کس کو دیکھتے ہیں؟ انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو دائیں بائیں انسانوں کو دیکھنے لگتے، کسی قومی زندگی میں، کوئی اجتماعی زندگی میں تکلیف آتی ہے تو اور بڑے بڑے انسانوں کو دیکھنے لگتے ہیں، اور جو اصل بڑا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ انجیناکم، نجات اللہ دیتا ہے، مصیبت کے وقت اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوتا، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ جب دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے راستے میں سمندر حائل ہوئے تو انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ وہ شعر نہیں یاد آپ کو اقبال کا؟ دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور یہ کوئی خیالی شعر نہیں، حقیقت ہے کہ جب ایک انسان پورے عزم کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مدد کرتا ہے، اور بسا اوقات سمندر بھی خشکی کا راستہ بن جاتے ہیں اور وہاں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اللہ کی مدد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ حرم پاک کو چھوڑ کر کسی کی قبر پہ جائے انسان۔ واغرقنا آل فرعون، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، سامنے تمہارے۔ اس میں بھی ایک بڑی بات ہے کہ انسان بسا اوقات سنتا ہے کہ اس کا دشمن ختم ہو گیا، اور بعض اوقات اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے نا؟ تو خاص طور پر جو مینشن کیا نا، وہ انتم تنظرون، تم اپنی نگاہوں سے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تصدیق ہو گئی، کنفرم، کنفرم کر دیا۔ ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرعون کو اپنے دریاؤں پہ بڑا ناز تھا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے، یا قوم علیس لی ملک مصر، اے قوم میرے لیے یہ مصر کی بادشاہت نہیں دیکھتے تم؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ دریا جو میرے نیچے بہتے ہیں، افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں؟ تو اللہ نے اس کو انہی دریاؤں میں ڈبویا جن پہ انہیں بڑا ناز تھا۔ تو کسی انسان کو بھی دنیا میں جو نعمت ملی ہے اس پر اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، بگڑنا نہیں چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کہ وہی جگہ انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، تو اب یہ کہ قوم کو نجات ہوئی، سمندر پار ہوئے، دشمن غرق ہوا، اور اب کیا ہے؟ نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اور نئی زندگی کے آغاز میں تعلیم کی ضرورت ہے، اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ آؤ اب مجھ سے کتاب لے لو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اور بلایا ایک یا دو دن کے لیے نہیں، 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، پھر 10 اور بڑھا دی، 40 کر دیا ان کو۔ یہاں 40 کا ذکر ہے، ایک دوسری جگہ 30 کا ذکر ہے۔ اور 30 اور 40 سورۃ الاعراف میں وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر، 30 کے لیے بلایا 10 اور بڑھا دیے، 40 کیوں؟ اس میں حکمت تھی، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حکمت کیا تھی، اللہ چاہتا تو ایک دن میں کتاب دے کے واپس بھیج دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں کتاب دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں میں۔ سمت تخستم الاجلہ، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ پہنچے تو پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ سامری بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو سمندر پار کر کے دشمن کو آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا دیکھ کر قوم کے ساتھ آیا تھا، اور نکلتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہاں سے زیورات اٹھا لیے۔ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے نا، جب کسی پہ کوئی مصیبت آتی، خدا نہ خاصا گھر چھوڑنا ہوتا ہے، تو لوگ سب سے پہلے کیا کرتے؟ کرنسی، زیور اٹھا کے، کیونکہ ہلکا ہوتا ہے اور اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی۔ جن لوگوں نے انڈیا سے پاکستان میں ہجرت کی تھی، ان لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ گھر نہیں اٹھا کے لائے تھے بلکہ زیورات وغیرہ تھے۔ یہ لوگ بھی نکلتے ہوئے لگے ہاتھوں زیور اٹھا کے چلے گئے۔ بہرحال بات یہ کہ پھر عام زندگی میں بھی انسان زیور پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ زیور مجھے بچا لے گا یا میرے کام مشکل میں آئے گا، اسی لیے لوگ صدقہ خیرات کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ ذرا سے پیسے بچے سونا خرید کے رکھ لیا سونے، خصوصاً خواتین میں عادت بہت ہوتی یہ سوچ کے کہ یہی نجات دے گا۔ حالانکہ انسان جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے انسان کو، پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ بچانے والا ہے۔ تم نے بچھڑے کو، گائے کے بچے کو اپنا خدا بنا لیا، وہ ان تم ظالمون، اور تم ظالم تھے، تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے حق میں اتنی بڑی کمی، ظلم کیا ہے؟ حق میں کمی، یعنی اللہ کا حق تھا کہ اس کی عبادت کرتے، اور وہ حق تم نے اللہ سے لے کر کس کو دے دیا؟ بچھڑے کو دے دیا، گائے کے بچے کو دے دیا۔ تو اس سے بنی اسرائیل کی جہالت اور حماقت پتہ چلتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو خدا بنا بیٹھے۔ سامری نے جب بچڑا بنایا تو کہنے لگا کہ ہذا الہکم، یہ ہے تمہارا الہ، و الہ موسیٰ فنسیہ، موسیٰ کا الہ تو وہ بھول گیا، سورۃ طہٰ 88 میں آتا ہے۔ حالانکہ کیا تھا؟ یہ آزمائش تھی۔ سورۃ طہٰ 90 میں آتا ہے، یا قوم انما فتنتم بہ، اے قوم تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِ، میری پیروی کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میری بات مانو۔ تو اس آیت سے کون سی بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور کچھ پانے کے لیے انسان کو قربانی کرنی پڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات کی خاطر 40 روز اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں پر رہے، کوہ طور پر، آل الون، بالکل تنہا۔ علم کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، سب کام چھوڑ چھڑا کر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، قربانی کرتا ہے، پھر جا کر اس کو کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے؟ کہ سیکھنے کے لیے، کتاب پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کتاب تھی، وہ کسی نے مجھے دی تو اس کا پری فیس پڑھ رہی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اس میں سے روزانہ پڑھیں، اور پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مقرر وقت پر پڑھیں، ٹائم مقرر کر کے پڑھیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم پڑھنے کے اوقات مقرر نہیں کرتے تو صحیح طور پر چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ہم بہت پرٹیکولر ہیں، کس میں؟ اپنے کھانے کے اوقات میں۔ عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہر وقت نہیں کھاتے رہو، کھانے کا وقت مقرر کرو، سونے کا وقت مقرر کرو، لیکن پڑھنے کا کوئی وقت نہیں۔ کل پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، صبح پڑھ لیں گے، شام پڑھ لیں گے، امتحان سے پہلے پڑھ لیں گے۔ پڑھنے کے لیے بھی وقت مقرر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپوائنٹڈ ٹائم پہ، اپوائنٹڈ جگہ پر پہنچے، ہر چیز چھوڑ کر پہنچے، یکسوئی کے ساتھ انہوں نے اللہ کی کتاب کو لیا، اور پھر قوم کی طرف واپس آئے، حالانکہ اس سے پیچھے قوم بگڑ چکی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ گھر جاتے ہیں واپس تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی کام خراب ہوا پڑا ہوتا ہے۔ بہرحال پھر کیا ہوا؟ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ کس کے بعد؟ یہ بچڑا معبود بنانے کے بعد۔ اتنا بڑا گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا، یعنی شرک کو معاف کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے شرک کی بھی معافی چاہتا ہے تو جب تک وہ زندہ ہے معاف کر دیتا ہے، مر جائے تو پھر نہیں۔ کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے اس کے کہ انسان شرک کرے، لیکن چونکہ یہ انہوں نے دنیا میں ہی معافی مانگ لی تھی تو ان کی معافی ہو گئی۔ ہمیں بھی اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ایک مسنون دعا بھی ہے اس بارے میں شرک سے خاص طور پہ معافی مانگنے کے، کیونکہ بعض اوقات انسان لاعلمی میں جہالت میں شرک کر جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے۔ وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، واعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا لا اعلم، اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس شرک پر جو میں نے جان بوجھ کے کیا، اور اس پر جو میں نے لا علمی میں کیا اور مجھ کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان لا علمی میں ایسی باتیں زبان سے نکال جاتے ہیں جو شرک کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کی توفیق پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، معافی شکر کو لازم کرتی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وہ سمندر پار کرنے کے بعد کوہ طور سے لے کر آئے تھے، وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان، بعض کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور کتاب ہی کو فرقان کہا گیا ہے، کہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے آیت 44 میں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے اور نور۔ نور کیا کرتا ہے؟ روشنی کیا کرتی؟ اچھے برے کو کھول کھول کے بتا دیتی، سفید سیاہ کو الگ کر دیتی ہے روشنی۔ تو فرقان بعض کے خیال میں تورات ہی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ فرقان سے مراد معجزات ہیں جو کتاب کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے۔ لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ لیکن اصل غرض کیا ہے؟ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کتاب کیوں دی جاتی ہے؟ کتاب کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت پانا۔ ہمیں بھی قرآن ملا، کس لیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدایت کے لیے۔ لیکن عام طور پر لوگوں نے کتاب کے کیا مقاصد بنا رکھے؟ کیا کرتے، کس چیز کے لیے کتاب استعمال کرتے؟ یا صرف ثواب کے کمانے کے لیے، یا جن بھوت بگانے کے لیے، یا دلہن کو اس کے نیچے سے گزارتے ہیں، یا کوئی فوت ہو جائے تو ضرور پڑھتے۔ ایک خاتون ذکر کر رہی تھی کہ مجھے قرآن سنتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا، تو میں نے پوچھا کہ کیوں، تو کہنے لگی کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو ہی قرآن پڑھا جاتا، تو انہوں نے موت سے اس کو ایسوسیٹ کر لیا کہ کوئی فوت ہوتا تو قرآن پڑھا جاتا، لہٰذا وہ جب قرآن دیکھتی پڑھتی تو ان کے دل میں خوف پیدا ہونے لگتا۔ اور بہت سے لوگ ویسے بھی ڈرتے رہتے ہیں قرآن مجید سے، پڑھ لیا تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ بہرحال پڑھ کے انسان کو روشنی ملتی، ہدایت ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی ملتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
1: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
4: Ibn Taymiyyah, he says, in this dunya there is Jannah. Whoever does not enter this Jannah in this dunya, he shall not be admitted to Jannah in the Akhirah. What is the Jannah in the dunya? The Jannah of Salah, the Jannah of Dhikr, the Jannah of recitation of the Quran, the Jannah of being close to Allah. This is the Jannah of this dunya. If you do not enter this Jannah, you will not be able to enter the Jannah of Akhirah.
5: نیو Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
6: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
7: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
8: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
9: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
1: السلام علیکم. آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز سماعت فرمانے جا رہے ہیں.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتاب ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، یعنی کتاب میں صرف احکام نہیں ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کیسے کرنا چاہیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کون تھی آپ کی قوم؟ بنی اسرائیل. کیسے پکارا اپنی قوم کو؟ یا قوم، اے میری قوم. تو پیغمبر اپنی قوم کو کتنے پیار سے بلاتا ہے، اے میری قوم. تو جو تبلیغ کرنے والا ہے، وہ جس کو تبلیغ کرے اسے اپنا سمجھے. جب تک آپ اس کو اپنے سے مانوس نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اس کو بات نہیں بتا سکتے. لیکن اتنے پیار سے بلا کے ان کی غلطی بتا رہے، انکم ظلمتم انفسکم. اس پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کو اس کی غلطی نہ بتائی جائے، تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. تو مبلغ کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے کو اس کی غلطی بھی بتائے؟ اگر وہ نہیں بتائے گا تو وہ اصلاح کب کرے گا؟ سب سے زیادہ محبت اور ہمدردی کسی سے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی غلطی اس کو بتائی جائے. تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، کیسے؟ باتخاذکم العجلہ، بوجہ بچھڑے کو معبود بنانے کے، بچھڑے کو خدا بنا کے ظلم کیا. ان الشرک لظلم عظیم، فتوبوا الی بارئکم، تو علاج کیا ہے؟ اب کیا کرو؟ اپنے رب سے توبہ کرو. اچھا یہاں یہ نہیں کہا توبو الی ربکم، کہا توبو الی بارئکم. دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا کون تھا؟ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اور جس کو تم نے خود بنا لیا بچڑے کو، اس کی تم عبادت میں لگ گئے ہو، تمہاری عقل پلٹ گئی ہے. فقتلوا انفسکم، لیکن اس بڑے گناہ کا کفارہ ایکسپیشن کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرو. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے، چھوٹے موٹے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ دینا پڑتا ہے. تو یہاں شرک کے گناہ کا کفارہ کیا؟ قتل کرو. انفسکم، اپنے آپ کو. اپنے آپ سے مراد یہاں خودکشی کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی خودکشی کرو، نہیں. انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ یعنی سب کے سب اسلحہ اٹھائے اور ایک دوسرے کو مارے، باپ بیٹے کو، بیٹا ماں کو، بچوں کو، دوستوں کو، رشتے داروں کو. سوچیے حال کیا ہوگا، کہ آسان کام نہیں ہے. جب ایسا ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے آگے فریادیں کرنے لگے، یا رب میری قوم ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم اٹھا لیا اور ان کا اسلحہ ان سے گر پڑا. جو بچھڑا بنایا گیا تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو ریزہ ریزہ کروں گا، پھر اس کو جلا دوں گا اور پھر اس کو پانی میں بہا دوں گا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے چمک ہوتی ہے اور اس کے بعد گرج ہوتی ہے اور پھر وہ گرتی ہے. تو یہاں کیا دیکھ رہے تھے تم؟ بجلی کا چمکنا اور پھر اس کے بعد کڑکی اور گری اور وہ سارے مر گئے. وانتم تنظرون. بعض روایات میں یہ بھی آتا، بعض لوگوں نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو واپس آئے کتاب لے کے، تو قوم نے کہا ہم بھی سننا چاہتے ہیں آپ نے اللہ سے کیسے بات کی، ہمیں بھی ساتھ لے چلیں. 70 لوگوں کو چنا، کوہ طور پہ لے گئے. وہاں جا کہنے لگے نہیں نہیں ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے. اس پر ان کی شامت آئی. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ناجائز مطالبات پیغمبر سے اور اللہ سے بسا اوقات انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں. تو پیچھے ہم پڑھ رہے تھے نا کہ انسان پہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. تو یہ اس طرح کے جو سوال اور مطالبے تھے یہ مصیبت کا باعث بنے. اب موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ اے رب یہ کیا بنے گا. سورۃ الاعراف 155 میں آتا ہے، اے اللہ اگر تیری یہ مشیت تھی تو آج سے پہلے مجھے بھی اور انہیں بھی ہلاک کر دیتا. کیا آج تو ان نادان لوگوں کی باتوں پر ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ یعنی تو ہمیں نہ ہلاک کر ان کو اٹھا دے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ نیند نہیں تھی ان کی یا بے ہوشی نہیں تھی، وہ واقعی مر گئے تھے. موت موت ہی کے لیے آتا ہے، موت نیند کے لیے نہیں آتا. اور یہ سب کس لیے؟ نعمت یاد کرائی جا رہی ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کسی ایسی بیماری یا آفت یا حادثے یا مصیبت سے نکلے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا. غمام اسم جنس ہے، ایک بادل نہیں کئی بادل، کیونکہ ایک بادل کا سایہ نہیں ہوتا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ. من اور سلوہ غذا کے طور پر. یہ کہاں اتارا؟ صحرا سینا میں. اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ جب فرعون سے نکل کر وہ دشت سینا میں گئے تو وہاں کچھ کھانے کو نہیں تھا، کئی ہزار لوگ تھے، نہ وہاں کچھ اگتا تھا، نہ ہی وہاں پانی تھا، نہ کوئی مکان تھے. ایک نہیں، دو نہیں، 70,000 لوگ کسی میدان میں پہنچ جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس پر اللہ نے ان پر بہت انعام اور احسان کیا، اور وہ کیا تھا کہ ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ کھانے کو دیا. اور کیا فرمایا؟ کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں. اچھی چیزیں، عمدہ چیزیں. کیا تھی یہ اچھی چیزیں؟ من اور سلوہ، جو دیکھنے میں، ٹیسٹ میں، ذائقے میں اچھا تھا. وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. کس نے؟ بنی اسرائیل نے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. کس طرح؟ کیسے؟ شکر نہ کر کے، ناشکری کر کے. اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ چاہے تو صحرا میں بادل بھیج کے سایہ کر دے. یعنی جب اللہ کسی پر انعام کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی جگہ بھی اس کی مدد کرتا ہے جہاں بظاہر کوئی اسباب اور وسائل نہ ہو. جتنے بھی احسان بنی اسرائیل پہ، ان سب میں آپ ایک ہی بات دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسے طریقوں سے مدد کرتا ہے کہ جو عام اسباب کے طریقے نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، آسمان سے غذا براہ راست آ رہی ہے، پکی پکائی آسمان سے من و سلوا اتر رہا ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اور یہ کس کے بعد ہے؟ اتنی نافرمانیوں کے بعد۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کھاؤ جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تم کو رزق دی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اچھی چیزیں کھانا ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے۔ وہ جو چار باتیں لکھی ہیں نا، جسم، روح، دل، دماغ، تو اگر کوئی انسان کھانے میں اپنے لیے عمدہ چیز سلیکٹ کرتا ہے تو یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ پرہیزگاری اور تقوی اور زہد کس کو سمجھتے ہیں؟ گلی سڑی خراب چیزیں کھانے کو، یا بچی کچی گھٹیا چیزیں، خواہ کھا کے بیمار ہو۔ تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کلو، امر شرعی ہے، کھاؤ۔ کس میں سے؟ من طیبات، طیبات میں سے، ما رزقناکم۔ اور طیبات میں اس کا رنگ، ذائقہ، شکل، ان سب چیزوں کے اچھا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ہمارے حق میں کمی نہیں کی، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ خود اپنی جان پہ ظلم کرتے تھے۔ یعنی اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گناہ کر کے، نافرمانی کر کے بندہ اللہ کو نقصان نہیں دیتا، دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان دیتا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا تو سارا نظام چلتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو سورج نہیں نکلے گا؟ نکلے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن مشکل کس کے لیے؟ کہ خود انسان اپنے اوپر مصیبت لے آتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم، بے شک تم، لن تبلغو، ہرگز نہ تم پہنچو گے، ضری، میرے نقصان کو، تم مجھے نقصان نہیں دے سکتے، فتدرونی، کہ تم مجھے نقصان دو، ولن تبلغو نفعی، اور نہ تم پہنچ سکتے ہو میرے نفع کو، فتنفعونی، کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچاؤ۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو اولکم و آخرکم، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، و انسکم و جنکم، انسان اور جن، کانو ہوں، علی اتقی قلب رجل، سب سے متقی شخص کے دل کی طرح تم میں سے، تو وہ میری حکومت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی افجر قلب رجل، یعنی تمہارے اول آخر جن و انس سارے کے سارے سب سے بدکار انسان کے طرح ہو جائے، یعنی سب سے بدترین انسان کے دل کی طرح ان کا دل ہو جائے، اس سے میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یعنی اگر سارے لوگ انتہائی نیک بن جائے اللہ کو تب بھی کوئی فائدہ نہیں، پوری زمین کی مخلوق انتہائی بدکار ہو جائے تب ہی اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں اور سب اپنے لیے کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں وہ بھی وبال اپنے پہ پڑتا ہے، وہاں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مباح حلال چیزوں سے پرہیز تقویٰ نہیں ہے، اور شرعی عذر کے بغیر اچھی چیزوں کو بلا وجہ چھوڑ دینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے لیے شہد کو حرام کیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت اتاری تھی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر، آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں، تو ان کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو پھر ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک موقع پہ جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز کھانی چھوڑ دی تھی، صرف روٹی کو تیل میں ڈبو کے کھا لیتے تھے، حتیٰ کہ ان کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو وہ کہتے تھے کہ اگر میں کھاؤں اور میری رعایا نہ کھائے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ یہ بھوکے مر رہے ہیں اور میں اچھی چیزیں کھا رہا ہوں۔ تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو محروم کرنا اس لیے کہ اوروں کے پاس کچھ نہیں، وہ ایک وجہ ہے، لیکن بلا وجہ سب کھا رہے ہیں اور آپ نہیں کھا رہے صرف یہ سوچ کے کہ میں زیادہ نیک ہوں، یہ کوئی نیکی اور تقویٰ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کھانے میں اعتدال اپنی جگہ ہے، وہ ضروری ہے۔ وَإِسْكُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو کھاؤ۔ پھر دوبارہ کھانے کی بات ہے، شہر کے اندر سے کھاؤ، باہر سے کھاؤ، جہاں سے جی چاہے کھاؤ۔ اور یہ بستی کون سی تھی؟ بعض کہتے ہیں بیت المقدس اور اریحا کا علاقہ، یعنی جروشلم یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے نام نہیں لیا بستی کا، کیونکہ اصل مقصد بستی کا نام لینا نہیں اصل مقصد وہ کام ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے۔ جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ جہاں سے تم چاہو، رغدن اطمینان سے، کوئی رکاوٹ نہیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بس ایک کام کرنا کہ دروازے سے گزرتے ہوئے سر جھکا کے گزرنا۔ اب سجدن سے یہاں مراد عاجزی ہے، یعنی شکر گزار ہوتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ وَقُولُوا، اور کہو، قُل کی جمع ہے قُولُوا، حِتَّتُن، بخش دے، اور زبان تمہاری استغفار کر رہی ہو، کہنا کہ یا اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ اتار دے، نغفر لکم خطایاکم، پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں گے ہم تمہاری، وسنزید المحسنین، اور ہم محسنین کو اور زیادہ دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حتت ان کو بدل دیا اور مذاق اڑانے لگے اور کچھ اور کہنے لگے۔ بہرحال اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ کیا؟ نمبر ایک، اللہ نے کسی ملک اور شہر کا کھانا حرام نہیں کیا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو فلاں کا ملک ہے لہٰذا یہاں سے کچھ خریدنا نہیں چاہیے اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کھانا چاہیے اور وہ نہیں لینا چاہیے۔ نہیں، جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو انسان کو اپنے اوپر کسی علاقے کا کھانا حرام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رغدن کا لفظ جو ہے اس میں دو چیزیں آتی، ایک اطمینان بھی آتا ہے، اطمینان سے کھانا، اور دوسرے مرضی سے کھانا اور بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی جھجک کے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ویسے خوب کھا لیتے ہیں لیکن جب کسی کے سامنے ہو تو کچھ نہیں کھاتے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کھانا منع نہیں ہے، ہاں کھانے کے بعد شکر ادا کرنا ضروری ہے، نماز ضروری ہے۔ بعض لوگ کھانا پکانے میں اور کھانے میں پھر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ سجدہ بھول جاتے ہیں، تو انسان کو بیلنس کرنا چاہیے جسم کے تقاضوں کے ساتھ، اور کیا کرنا چاہیے، روح کے تقاضے بھی یاد رکھنے چاہیے۔ تیسری بات جو خاص طور پر اس کانٹیکسٹ میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو کامیابی نصیب کرے، فتح نصیب کرے، تو فاتح کو عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن مکمل ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اور ایک اور بات یہ کہ کبھی انسان کو اپنی کامیابی پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ میں بہت نیک ہوں، بہت اچھا ہوں اس لیے مجھے یہ ملا، اس موقع پہ بھی کیا یاد رکھنا چاہیے، استغفار، کہ یا اللہ مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے، میری غلطیاں معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے، اور صرف غلطیاں ہی نہیں معاف کریں گے، وسنزید المحسنین، جو اچھا سا کام کریں گے ان کو اس سے بھی زیادہ دیں گے، اور بھی ان پہ رحمتیں کریں گے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ اور بندوں کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرے۔ اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہے؟ ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور بندوں پر احسان کیا ہے؟ کہ ان کی مدد کرو خواہ وہ تمہاری مدد نہ بھی کریں۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، ظالموں نے بات بدل ڈالی، بات میں تبدیلی کر دی، حکم بدل دیا۔ بدلہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز کی جگہ دوسری لے آنا۔ غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا وہ نہیں کہا۔ کیا کہا گیا تھا؟ کیا کہو؟ حتتن، انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، حنتتن، حنتتن، حنتتن کا کیا معنی ہے؟ گندم، مذاق بنا لیا۔ اللہ نے پھر کیا کیا، فانزلنا علی الذین ظلموا، اتارا ہم نے بھی ان پر جنہوں نے ظلم کیا، کیا رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، ہو سکتا وہ کڑک تھی یا پتھر تھے یا ہوا تھی یا بارش تھی یا اولے تھے یا برف تھی یا خدا جانے کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ طاعون تھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، کہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پہ نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو۔ اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ تو طاعون کی بیماری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ رجز کا حصہ ہے جو بنی اسرائیل پہ جیسے یہ نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اطاعت کی حد سے باہر نکل گئے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر ایک، کہ انسان کو جو بات جیسے کہی جائے ویسے ہی رکھنی چاہیے، اللہ کی باتوں کو بدلنا نہیں چاہیے۔ قرآن میں تبدیلی، اور اسی طرح احکامات میں منمانی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، وہ ظلم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے احسانات پر انسان کو بگڑنا نہیں چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھ پر تو اتنے احسان ہیں اب جو میں چاہوں کروں۔ کبھی بھی مت بھولیں، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی۔ یہ مت سوچے کہ میں پھل رہی ہوں پھول رہی ہوں، دنیا میں مجھے سب کچھ مل رہا ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے، تو یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ نہیں، اگر نافرمانی کرنے کے بعد کسی پر سزا نہیں آتی فوری طور پر تو بے فکر نہ ہو وہ، کیونکہ اللہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر خوب رسی کھینچ لیتا ہے۔ بما کانو یفسکون، تو نافرمانی کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے انعامات کیے، ان انعامات کو پا کر انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، خاص لوگ ہیں، اب ہم جو چاہے کریں۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان کو پکڑ کے ان کا ذہن صاف کر دیا کہ تم کسی بھول میں نہ رہنا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں بھی سزا آ سکتی ہے، اور بعض تکلیفیں انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ہلکا شریک ہے، آیت نمبر 49 سے 59 تک، 49 سے 59 تک۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس سبق میں ہم نے اِذْ کی تکرار دیکھی، یعنی اِذْ کو بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ اِذْ کیا معنی ہوتا ہے اور یہ کس موقع پر استعمال ہوتا ہے؟ اس کا لفظی معنی کیا کیا ہے؟ جب، جبکہ، جس وقت، اور یاد کرو۔ اذکرو کا مخفف ہے، یعنی ابریویشن ہے ایک طرح سے۔ نجیناکم من آل فرعون، آل فرعون سے مراد کون ہے؟ فرعون کے پیروکار۔ آل میں نمبر ایک خاندان کے لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن صرف خاندان کے لوگ ہی نہیں، بعض اوقات فالوورز بھی آتے ہیں۔ مثلا آپ دروشی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو جب آل محمد کہتے ہیں تو کیا اس سے مراد صرف آپ کے خاندان کے لوگ ہیں یا کوئی اور بھی ہیں؟ آپ کے فالوورز، آپ سے محبت کرنے والے، صرف امت میں سے ہونا کافی نہیں جب تک کہ اتباع نہ ہو، فالو نہ کیا جائے، ساتھ نہ دیا جائے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے۔ کیا تھا وہ عذاب جس کی طرف اشارہ ہے؟ ایک معنی تو یہی ہے کہ اس کی تفصیل ہے، یذبحون ابناءکم، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ ابراہیم میں یسومونکم سوء العذاب ویذبحون واو کے ساتھ اس کو الگ کر دیا گیا ہے، تو اس صورت میں پھر یسومونکم سوء العذاب میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا اور ان سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے، ان کے کوئی حقوق نہ تھے، ان پر ہر طرح کے ظلم و ستم ہوتے تھے۔ تو یہاں مراد سوء العذاب میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ سوء کا لفظی معنی کیا بتایا تھا؟ ذرا اپنے نوٹس نکالی اور اس میں دیکھیے، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، خواہ اس میں انسان کی عزت کا جانا ہو، خواہ اس کے مال و اسباب کا جانا ہو، یہ کسی بھی قسم کا نقصان۔ تو بنی اسرائیل جو کہ پیغمبروں کی اولاد تھی، جنہیں دنیا کے اعتبار سے بھی بہت مقام ملا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، ایک وقت آیا کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے، ان کی عزت و شان و شوکت بھی جاتی رہی، اور ان کا کوئی مقام نہیں تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، اور ان سے جبری مشقت دی جاتی تھی۔ یہاں ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑی بلا کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ایسا کیوں کرتے تھے؟ لڑکوں کو مار دینا اور لڑکیوں کو چھوڑ دینا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا اس آیت کی یہ تفسیر کرنا درست ہوگی کہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارا خاتمہ کر دے گا؟ کیوں، وجہ کیا؟ نجومیوں کی بات قابل اعتبار نہیں اور ہمارے دین کے خلاف جاتی؟ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کسی عراف کے پاس جا کر ہاتھ دکھائے اور غیب کی خبریں معلوم کرے اور نجومیوں پر یقین کرے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ کسی بھی ایسے شخص کے پاس جانا کہ جو غیب کی خبر دے، یہ درست نہیں، پوچھنا ہی درست نہیں۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ ایکسٹرا سینسز دے کر ہاروت ماروت کی طرح آزمائش بنا دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو بسا اوقات درست بھی ثابت ہو جاتی ہیں، اور لوگ آؤٹ آف کیوریوسٹی پھر اور زیادہ ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جن لوگوں کے اوپر جن آتے ہیں، ایسے تمام لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کا ایمان جاتا ہے، اور ہمیں صاف طور پہ منع کر دیا گیا ہے کہ عراف کہتے ہیں معرفت دینے والے، یعنی کسی ایسی خبر دینے والے کو، غیب کی خبر بتانے والے کے پاس مت جاؤ، بھلے پتہ بھی ہو کہ فلاں ایسا کر کے بتا دیتا ہے کچھ سچ کچھ جھوٹ، جیسے کاہن دور جاہلیت میں بھی کاہن ہوا کرتے تھے، اور وہ کاہن کیا کرتے تھے، ان کے جنات کے ساتھ تعلق ہوتے تھے، اور وہ جنات آسمان پہ جاتے اور وہاں سے فرشتوں کی باتیں کچھ نہ کچھ سن گن کر کے نیچے آتے اور کچھ بتاتے، اور اس میں وہ ایک میں 100 جھوٹی باتیں ملا کے لوگوں کے اندر مشہور کر دیتے، کیونکہ ایک بات کوئی سچ نکل آتی تو وہ 100 جھوٹی باتوں کو بھی مان لیتے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی سے انسان کا توکل کم کر کے بندوں کے اوپر اور غیر اللہ پر توکل سکھاتی ہیں، یا ان کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، جو کہ ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے۔ تو ایاک نعبد کا کیا مطلب ہے؟ صرف تیری عبادت، اور اس میں سب سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ ایاک نستعین۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، مثلا کوئی چیز کھو گئی یا کوئی مصیبت آ گئی، تو بجائے کسی نجومی کے پاس جانے کے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اللہ سے دعا مانگے۔ آپ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے پتھر میں سے پانی نکال دیا، تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی طرف چل پڑتا ہے کہ یہ میری مشکل آسان کر دے گا، تو اس سے انسان کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جو جو وہ کمزور ہوتا ہے انسان شیطان کے ٹریپ میں آ جاتا ہے، اور پھر بالآخر شیطان جو کھلا دشمن ہے وہ انسان کو شرک میں مبتلا کر کے چھوڑتا ہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اس سے کون سی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے؟ کوئی آزمائش یا کوئی تکلیف جو بھی آتی ہے وہ دراصل اللہ کے اذن سے آتی ہے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس آیت سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور آزمائش دور کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی دور کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی تکلیف دور کرنا چاہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل سے بالا ہوتے ہیں، اور کس طرح بنی اسرائیل کو ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں کو کس طرح اللہ نے فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی، اور کس طرح سمندر کا راستہ ان کے لیے صاف کر دیا۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، لیکن نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں، وہ اس فرق نہ ہم نے پھاڑا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو زمین پر نہیں آئے تھے رستہ بنانے کے لیے، سبب کون بنا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں ایک اہم بات یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے اس میں کوئی انسان یا کوئی چیز سبب تو بن جاتی ہے، لیکن وہ ہوتا دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یعنی سبب اختیار کرنا، کسی ذریعے کو اختیار کرنا، کوئی اس میں برائی نہیں، لیکن سبب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ بس اسی سے ہی کام چلے گا، یہ غلط ہے۔ سبب اختیار کرنا چاہیے، لیکن دل میں یقین کیا ہونا چاہیے کہ یہ سبب بھی دراصل اللہ نے بنایا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
11: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Read 5 pages daily, but strictly read the translation alongside it. Understanding the context transforms your relationship with prayer and divine text. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
12: do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 72 5000.
13: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
14: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
15: Assalamu alaikum. Calling all young brothers aged 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777 981 822, and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.

0: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
1: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
2: You could offer a quality service that really is second to none.
3: Or you could have offers that are simply unbeatable.
1: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
4: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
1: Has it clicked yet?
4: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
5: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
6: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना. और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں میں ہوں آزاد اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے اونلی آن انسپائر ایف ایم
7: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
8: Koi hai meherban hamare sath karte hain unse baat. Radio Azad, you're on the air.
9: Assalamu alaikum, Azad Lala.
8: Ji, wa alaikum, kaisi hain? Theek hain?
9: Main theek hoon, aap kaise hain?
8: Bilkul theek hoon. Hold kijiyega, ek meherban hamare sath hai, pehle unko le lo. Radio Azad, you're on the air.
9: السلام علیکم.
8: جی وعلیکم السلام.
9: اللہ جو ابھی بات کر رہے تھے نا اور کہتے ہیں آپ کو جانتے ہیں تو بتائیے. ابھی یہ جو ساری باتوں کا ایک اینڈ ریزلٹ میرے ذہن میں یہ آتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ آیا تھا بسمل, جس میں نعمان اعجاز تھے. اب اس ڈرامے کے بارے میں وہ مڈ لائف کرائسز اینڈ دین ہی گاٹ اٹریکٹڈ ٹو اندر گرل اور ینگر گرل. اب جتنی محفلوں میں میں گئی اور جتنا میرا لیڈیز کے ساتھ انٹریکشن ہوا, سب نے مجھے کہا, میں نے سب کو سنتے ہوئے یہ سنا کہ کہتے ہوئے یہ سنا کہ اس ڈرامے کو اپنے پارٹنر کے ساتھ, اپنے میاں کے ساتھ, اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ, کسی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خام خواہ ان کے ذہنوں میں یہ کوشچن آئے گا. دوسری بات یہ کہ ایسے ڈرامے دیکھو, اس مرد نے کیا کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. میرا پوائنٹ آف ویو ان کے لیے یہ تھا جو میں نے ڈسکشن کی, میں نے کہا اس ڈرامے سے تم نے کیا سیکھا؟ اگر اس مرد نے ایسے کیا تو اس عورت میں کیا کیا نیگیٹیوٹی تھی, وہ کیا حرکتیں کر رہی تھی, اس کے اندر کیا فلاس تھے کہ اس بندے نے یہ قدم اٹھایا. نہیں, بندے تو ایسے ہی ہوتے. ہم عورتیں اتنی ویک اور اتنی انسیکیور کیوں ہو جاتی ہیں کہ اگر ان کا بندہ بیٹھ کے وکٹوریا سیکریٹ کا کوئی فیشن شو دیکھ رہا ہے تو آپ کو وہ چینل چینج کرنا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر کیا کمیاں ہیں جو وہ اس کو اٹریکٹ کر رہی ہیں اور آپ اس پہ کام نہیں کر رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں جو بیس ہوں گے میسو انٹریکشن ود دا لیڈیز اراؤنڈ, آپ کے خیال میں ایک عورت کے اندر کیا بیسک ریڈ فلیگس ہوتے ہیں؟ ہم مردوں کے ریڈ فلیگس کے بارے میں تو بہت باتیں کرتے ہیں نا, ایک عورت کے اندر کیا ریڈ فلیگس ہوتے ہیں؟

وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی کہ کہاں نبی کا رتبہ، کہیں کسی صالح کا رتبہ، کیا کتنا بڑا فرق ہے ان دونوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنی رحمت سے اس مقام کو اس مقام کے ساتھ رفیق بننے کا موقع دیا ہے، سبحان اللہ. چلے اب آگے چلتے ہیں چھوٹی سی ترتیب کے اوپر، جو قرآن نے بار بار جس کا ذکر کیا ہے مختلف طریقوں سے، اور وہ ہے سننا اور دیکھنا. سننے اور دیکھنے کے بارے میں قرآن نے بار بار سننے کو پہلے کہا، دیکھنے کو بعد میں کہا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے السمیع البصیر، السمیع البصیر. تو اللہ کہتے ہیں وہ هو السمیع البصیر، وہ هو السمیع البصیر، وہ هو اپنے بارے میں، وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے. پھر ایک مقام پر انسان کی خلق کے بارے میں سورۃ الانسان میں ہی کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو بنایا سننے والا دیکھنے والا. اللہ خود السمیع البصیر، انسان کو بنایا سننے والا دیکھنے والا. تو اس ترتیب میں ہمیشہ کس چیز کو پہلے لایا جاتا ہے؟ سننے کو. اسی طرح جس آیت کا میں نے پہلے حوالہ دیا تھا، جب میں نے کہا تھا کہ فؤاد یعنی جذباتی دل میں آ کے آپ کچھ کہہ جاتے ہو، ادھر بھی کہا تھا ان السمع والبصر والفؤاد، سننے کا ذکر پہلے پھر دیکھنے کا. تو یہی ترتیب ہمیشہ اس کا لحاظ کیا جاتا ہے قرآن میں ہر دفعہ، سوائے کچھ مقامات کے، ان کو ہم ابھی ذکر کریں گے. لیکن پہلے اس ترتیب کو سمجھ لیں، اس میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس ترتیب کو سمجھنے میں. اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہے نا، جو سب سے بڑا تحفہ ہے اللہ کا ہدایت، اس کا بنیادی طریقہ انسانیت تک پہنچانے کا ہے سنانا. دیکھنے کا اس میں عنصر کم ہے، سننے کا زیادہ ہے. کوئی اگر دیکھ نہ سکتا ہو، ہدایت اس تک پہنچ سکتی ہے پھر بھی کہ نہیں آسانی سے؟ بل پھر بھی پہنچ سکتی ہے، کیونکہ ہدایت سنائی گئی ہے، ہدایت سنائی جاتی ہے، پہنچائی جاتی ہے. اور دیکھنا وہ کم ہوتا ہے، کم تر ہوتا ہے. اور پھر سننے میں اللہ تعالیٰ نے سننے میں ایک برکت ڈالی ہے کہ جو بات کو سنے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے فوراً. لیکن اگر آپ دیکھو، فرض کریں آپ نے کسی رسول کی بات سنی، آپ کسی زمانے میں رہتے تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے، اور آپ نے نوح علیہ السلام کی بات سنی تو آپ کو ایک دم اس کا فائدہ ہو گیا. لیکن سنے بغیر اگر آپ نے صرف نوح علیہ السلام کو گزرتے دیکھا تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ آپ کو ہدایت ملی؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ دیکھنے سے وہ اثر نہیں ہوا جو سننے سے ہوا ہے، جو سننے سے ہوا ہے. تو سننے کو ہمیشہ مقدم کیا گیا ہے دیکھنے پر. اور یہ چیز پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بھی کہی کہ جب ہم نے اسے بنایا اور اس کا امتحان لیا تو پہلے اس کو سننے والا بنایا اور پھر دیکھنے والا بنایا. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ ہمیں بھی کس طرح بنایا. ایک میں یہ کلاس پڑھا رہا تھا، بہت سال ہو گئے، یہ نوٹس جو آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ میں نے سن 2004 یا 2005 میں بنائے تھے، 18 سال پہلے 18-19 سال پہلے. تو اس وقت اسی سال میں نے پھر مشیگن میں یہ کورس کیا تھا، ڈیٹرائٹ میں. تو ڈیٹرائٹ میں سیرینز بہت ہیں، شام کے ڈاکٹرز بہت ہیں وہاں پہ اس ایریا میں. تو بہت سارے ڈاکٹرز میری کلاس میں تھے. تو میں نے جب یہ اس مثال کے بارے میں بات کی، اور پھر سیرینز میں، عرب میں خاص کر اہل شام میں قرآن سے محبت بہت ہے، تو ان میں قرآن کا علم بھی بہت ہے. میں کسی آیت کا حوالہ دوں، میری آیت مکمل کرنے سے پہلے وہ آیت مکمل کر دیں، لائک اہل العلم. تو بڑی اچھی ان کے ساتھ صحبت گزری. تو انہوں نے، ان میں سے ایک جو تھے ڈاکٹر، انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ دیکھیں، ہم نے جہاں تک ہمارا علم ہے، جو بیبی بن رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کی ہیئرنگ پہلے ڈیولپ ہوتی ہے، پھر اس کی ویژن بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، سمیعا بصیرا. پھر اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں ان میں کس کی قدر ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، یعنی جس چیز کی قدر زیادہ ہوتی ہے اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے، کیا چیز نمبر ون ہے، کیا چیز نمبر ٹو ہے. تو ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا.

0: دے.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
3: Last time on Aakhri Mojza.
4: Achha, uske baad itikaf ka zikr hai. Itikaf ke bare mein zara kuch log tawaf kar rahe hain, lekin usse kahin zyada ki tadad mein log اعتکاف کر رہے ہیں. اور اعتکاف کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اعتکاف صرف حرم میں نہیں ہوتا, اعتکاف اور جگہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو تعداد بڑھ گئی کہ نہیں؟ اچھا, اس کے بعد کس کا ذکر ہے؟ رکوع کا. رکوع کرنے والے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں ہیں کہ نہیں؟ اور ہر کوئی جو ایک رکوع کرتا ہے, اس کے ہر ایک رکوع کے حساب سے کتنے سجدے بنتے ہیں؟ تو سب سے زیادہ تعداد میں کون سی عبادت ہو رہی ہے؟ سجدے والا. پھر نماز کے علاوہ بھی سجدہ ہے. سجدہ تو شکر ہے, سجدہ تو تلاوت ہے. تو سب سے زیادہ کی جانے والی عبادت جو ہے وہ سجدہ ہے. سو کم, پھر زیادہ, پھر زیادہ, پھر زیادہ. للطائفین والعاکفین والرکع السجود. سبحان اللہ.